Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, Crixis, di Apostolis tuis, Pacem in equo vobis, Pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Vivibis et regnas in saecula.